Ni ne kun be an bolo bi ka da aw kulo kan kan jumɛn le be jɛmukan kɛnɛ kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ani ni kɛnɛ kelen kan a ye to RFI manden ka lamɛnni la wasabaw ye.

ni ne kun be an bolo bi ka da aw kulo kan kan jumɛn le be jɛmukan kɛnɛ kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ani ni kɛnɛ kelen kan a ye to RFI manden ka lamɛnni la wasabaw ye.

ne kun be an bolo bi ka da aw kulo kan kan jumɛn le be jamukan kɛnɛ kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ani ni kɛnɛ kelen kan a ye to RFI manden ka lamɛnni la wasabaw ye

ne kun be an bolo bi ka da aw kulo kan kan jumɛn le be jamukan kɛnɛ kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ani ni kɛnɛ kelen kan a ye to RFI manden ka lamɛnni la wasabaw ye

Ni ne kun be an bolo bi ka da aw kulo kan kan jumɛn le be jamukan kɛnɛ kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ani ni kɛnɛ kelen kan a ye to RFI manden ka lamɛnni la wasa b'aw ye.

Ni ne kun be an bolo bi ka da aw kulo kan kan jumɛn de be jamukan kɛnɛ kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ani ni kɛnɛ kelen kan a ye to RFI manden ka lamɛnni la wasabaw ye.